اوپر کوٹ محلہ چکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نکہت پروین عباسی، شاہ نواز، سرفراز، فردین سوہان ارزان اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی، چھتیس گڑھ سے رادشام پانڈے، نین سومانشو اور ان کے پریوار جن، اکولا مہاراشٹر سے رما کانت کلکرنی، چترا رانی، پراجکتا، پرینکا، ابھیشیک، پلوی، گریش اور ان کے پریوار جن، گمراہ جھارکھنڈ سے ایس ایم جاوید اور ان کے پریوار جن، گرام بٹھینا ضلع کھرگون سے ڈاکٹر ترلوک چندر ورما، بھاگوت ورما، ابھیشیک، سیما ورما، امت ورما، سچن سبھاش، سنتوش، دنیش، سمر راج آرین، آروہی اشیکا انجلی اور شویتا ورما، اور ہنومان گڑھ راجستھان سے وکرم، سچن، ستیش، یوگیش، کندن اور ان کے پریوار جن۔ آئیے ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی پسند پر آپ کو سنواتے ہیں تم ملے فلم کا یہ گیت۔ جاوید علی اور عرفان اشرف کی آوازیں ہیں، سعید قادری کا گیت اور سنگیت ایک بار پھر پریتم کا۔